0: atufu no wantia daachi bi obenu ho House of Deliverance Ministry kofa by Prophet Solo bidrafo sofu solo when it been a pound the other friend son of prophet son of prophet I mean di for been watching more cover
1: eja mejo solo
0: na mu ti sey
1: oduma kuma na na yakopa don amode wo ho
0: e de christmas di for kuma na so mu ye de
2: na papa na yakopa don fa mu ye
0: de christmas e tu for dia
2: daachi bi no
0: na bi no
1: was of zafo ana pe ma men chi an kokrafo na omudi mechi no na menchia
0: mere wadon kokra
1: ha me mere wafo no a omudi mechi na me young girls na me young boys na omo ba sori fio na omo nim di urade eye no besre urade tu me na ho de na ne bambo e de mo omo nyina ba bi obi bia wo bia me de onya menchia ifri House of Deliverance Ministry e wa no man jem patase e de bere obi bia na na no pay osom safo ano pay adaji ni puso ano pay adaji ni puso na onyame sunsun no onyame ya ho den no ya sa hye mu kena nti ano pay obi bia ra wo tie mi bia me to mensa afre no onyum tuni ni sa se etufu na se wanti a daachi bi no obenu ho e no krenso yetufu na se wanti a daachi bi uno ho mpanimfo se e futu enya den
2: instagram
1: this said in
2: social
1: enti ya ka bebere na di ya kire tifo wona e follow me ne die ya ka bebere na di ya kire wo mo obi a watie me so many years e bia nim se adwoada ne wukuada bia no adaje ne poso e wa no manje empatase bonjour mo enti na no pay de ya ka nyina ya futu de ya ka nyina ya futu Ezra say Ezra 10:4 osofisa for Ezra 10:4
0: say sorry
1: o say sorry
0: na so na se mi da
1: na wo so e na se mi da
0: na yen die
1: na yen die
0: e be di wachi
1: e di wachi
0: ma ho nya din
1: ma ho nya din
0: na yo
1: na yo say the bible na kan say asem da wo bi so a osofo this a wo sorry
2: it's so sorry
1: say asem na wo so a na wo te fa kon obi a ne uni problem
2: da bi
1: na mom say asem bi da wo so a this a wo tu a na mo Sadi ya Bible ne kan ye no so sware
0: na wo so
1: na wo so
0: na asem
1: da na asem yi eda abusua na wo firi mu na brabo na wo bo no bisa won se niye me kwose na niye ma teta sen
0: se nye bete
1: enye bete de a ne wo so mum na asem ne yaden
2: eda
1: sa wo jetum sa wo bre wo jetum sa niye ma nkoye na wo jetum se enye ma ntoto sa ye wo se toto a wo sofo obi nkan kire wo se tu anamo wan ka se wo so hu se bibi nkoye wa abrabo ni ma wose mitu anamo sabi se obi hu ntona ana obi wa hu tirem na sofo safo sani pano ate asquare mampon ana se bia wote asante mampon a yenhwa de bi se ye we ye honam nkomo ena pese mi ni pa bi di o se hu nto ana wo problem na wo asante atem agogo a osofo se wan tu anamo amfiri wo fie ama me nten a ye musa sa kwan be so na me Me faso a metime dia boa wo. Fi sampanyufo se ya pamoa.
0: Fi bebi amoa.
1: Efri bebi amoa wo. Wa ankasa moa ne firi bebi a wo ba bebi a wo wa wo be pamoa no. Ewo. Mi ni ni pa bi di nkomo wo. Osomsafo. Ya pamoa firi bebi amoa wo. Enya moa ne mom na toa bebi a wo pam amoa no. Enti obi tiem na sofo. Enye ma bi nkoye wo na brabo no no hu ni sa de so. Ana sa samwei eda anopai onfa nani kiremu anoma nje mpatase ebonshum be dey the prophet solomon ana sa sofi solomon anopai mayashia wasori fio na na wiem betane tieni ye ana me se wiem eden
2: ebetane
1: so ebetane di nkunim dia bia yeden
2: ade
1: abre obi Bosso meno afeni ya saasia fiti January wu But ye kekako Aka mrikuma ya bina afena ya dey Akwa wye ye Bisa usadi yode tu asafo radi na kupo eni muno 31st 90 no Bisa usadi utina afakono adiena upe no Etimi ya boma mawana Seme mu mawa itimi isa question mark bi ya dey
2: Awoho
1: Bible so nyamini watumi ya dienyi na aye Etia ya dena unkwa u problem ni diya radi itimi isa sana mao All because of se Wuna adiyane te usona na adiyane da usona Unya wajen se o sware na ma wo sware ya urade man kunim die bi ya den
2: eba
1: eba and na bible say oba bi ya your friend Hannah no o problem or challenges o face ya mania bi Hannah mania na ye the same thing also ya den o so face na ma na to na mo di asam ne akovra o nyame fie okwa ota nanim akwa ota nanim akwa ni o di for ti wo na so bible say o san o di for no ekwa hie na kuma mu adisre de ade to awrade yakopo anim osofu ye mu sa o na hu se problem na wo nam no ono ne so ana da no bible so o ye den o tu anamo
0: ehi ara ana na ne kra eyi no
1: ehi ara na ne kra huru no
0: na huru ne bo if you say awrade atuni ye fun
1: o se because of that intina ade na na ekoso ane kra no ade sere no na wonyame akro so ne ye fun no awo ne na bi ntimi nyade
0: ama ne sa no ye no afibiera
1: afibiera sa teti we ya no onam
0: da se wo furuko awrade efie a
1: abra biara wo betu anam so wo ko awrade fie no
0: wo yi na hi sa
1: o tete no wo huru no wo ye de hi sa
0: osu na odi di na osin osu na onidi
1: o se wo su bible se hana sunan su ansan ya den
2: eni di
1: asafu bi sa anwo obi a wo su no ansan ni di o ha ne so be den ne so be sate
0: wa fon
1: sa ne kwasu obi abrabo efie na wutim ne because of sane man to to ye nti enkofo bi chechew enkofo bi sero enkofo bi di ho fel all because of adia bi atechema e wo abrabo
0: na ne kru enka na ka kire ne se
1: hana
0: hana ade ena usu
1: ade ti na usu
0: ade ena wunidi
1: ade na wunidi
0: ade na ade ena ohun owira ho
1: ade ti na rewu ahya wakoma mu
0: menye mema unsin mere metu
1: dabi
0: na odidi na onomi
1: odidi no
0: owie ye no
1: owie ye no
0: owie wa usilo no hana sorry
1: Bible sa hana ye den
2: osori
1: Bible sa hana ye den
2: osori
1: ano pe me pesa me kachre fie bi mu nipa
0: so osori
1: oso fo me pesa me kachre fie bi mu nipa
0: so osori
1: ade bia da wo ma ne so ne mama se wan sori aman kwada na wan tu ana mo aman kwada na kwada na bra bo be sei that bia ye ka that no oso fo e tra ye that o e na no pe ye that o 1 month ye that o 1 year ye that o 2 years ye that o me ka sa ma tro that be no one here man o me ko tie o one way that be no man be ka tie o sa mama ana papa I then want to me to an man fire ya brabo wa me ya brabo aye den asay
0: hana sorry
1: bible say hana aye den
2: o sorry
1: o sorry
0: na so na osofu eli eti me dwaso
1: o de fu panyi ati akonyam ewo ho
0: ewo urade asoro dan no ano
1: ati asoro dan na no
0: apunwa no
1: akonyam
0: na ne kra ewo ho yi
1: bible say ne kra ye den
2: ewo ho yi
1: me ne wo kase shofo obi fe of obi ura ho ye kase obi kra won timi na ye kase yade bia yade ato obi so no ama nipa no wagenjena obi kra ko hospital na enu abena dai enu abena dai obi ko hospital ma wate asemi ama fe kra de adwa kranya ne te anopai me ye mpaya de ma wo bia wo tie me a sunsum ya ka de bi dia to abrabo so na sa de ne di unya sa na anopai sware na urade ntew sware na urade ntew sware na urade ntew
2: sware na urade ntew
1: sa ha na sware
0: obo urade mpaye
1: obo urade yakopo mpaye
0: odi isun
1: odi sun
0: odi ya wo se odi ya usun
1: odi ya wo esun
0: na o se bo se
1: urade yakopo ha na sware ne bo
0: wo hwe wa behwe wa fina
1: o se se wo sane behwe wa fina
0: amane
1: hunu
0: na wo kai me
1: na wo kai me
0: na me wure ho e firi wa fina so
1: na wura ho na ye de ato me so ne firi wa fina so a
0: na mo
1: ne
0: o bebe ni a
1: na wo do me baba ni ba ko a
0: enye me de ne be ma wo wura
1: e wade nyankopɔ me he
0: so ne nyina
1: sofo asami wo no ma de challenge nyame ya wo nyame wo tie no o ye wo bisade ya ma ntam ha na ni wo nyame tentam yo o de dia o de na me de man na wo sere no saka sa so de mame a me sa de dia o de mame ne be sa ye de a sa de ama o ano pe wo bi problem o tru no o sa fo me me ti bi nko sa ni pani fie an san free won san ko ba bi fufuro an san free won ko ba bi fufuro ne sa ti na na no pe ade so a enko ni ade no me abusia sa sabi e di obi ate no ye nyina yes ya wo ba bi fa ko ya support fia ne pono no abi
0: amobia
1: amobia ano permit the prophet solomon mama shabrabo na wo ma no omo bo no wan kasa twa yade bi ababa tena wo so ano pe wan nje wa asase so o bre wa brabo mo akwatafo ne se yatena ha
0: yebewu
1: ya kwanso e bede all because now we need problem
2: no problem pa
1: no money problem
2: mo wipa
1: adenti no man kasa omo tena omo fie omo so omo tena yebewu ano pe me kasa tena obi a ne how done so a wo no an kasa jitu me so obre ofan tu anamo me say and the real matane and the sabre bi betane
2: oh yes
1: and the adishwa bi be fro bi so
2: oh yes
1: and then konia bi be muni and the yadia bi betane
2: oh yes
1: and found yadia yadia to abrabo so
2: and god
1: be did the prophet solomon
2: yes
1: opani tie mi o abrabo na wo bon yam fe ya ni kan obi o be ka tro se obra ya bo yadia ni kan na bo bra wo boa me misses in who obi o be ka tro sa abrabo yadia na sofo me ebusa wo ofisa adwuma den na man konfo obi aye bible credit card kan o ti o bra adwuma yan fa bi nyade ni ewrade na kopo me nsam isra na mani pa
2: ayo de fo
1: na woni konfo obi aye adwuma den o ti fie complain so o man ni mu aye den kwa site kwa he kwa site o se mu o man ni mu aye den kwa site kwa he obi to ayo ross de kwa site obi peja die di si wo obi afa workers o mu mercy fo o mu ye adwuma ademano wo si o man ni mu aye den woni mi dia wo ka ewiase abrabo sofo sofo it's all about the key say safo
0: ni di bi
1: sa wa nya wo bi a so nsum awrade na kuto atom na ni wa betro sa die we ade we ade we ye ye di say fa we ye say fa we ye say ya obua a wo sha busu anim wani fi busa ho se ade a papa pa na timi apie afra busu anim aba adia na ase wa busu anim abusu anim mra tie nyina na o ma brabo nyina aye den asai
2: say
1: asafo abusu anim ma wa abusu anim omo wa fa papa na so awade abo mo sa dia jonso aye den
0: abwa ko
1: me ne wo ka say obi mama aso o mi tena onu ma asafo ntimi nhwane mi no
0: me mo me mo fe
1: yes
0: but we say bibia wo mo
1: bibia de taye bi bia de daye
0: nso
1: nso we ya wo we ne ba panyi esi ba panyi only different person wo yo
2: was
1: second one so only different person abusia ne ye sam ma
0: hwemani bi jeje ma me ho an
1: radin yakopo
0: hwemani bi num jeje ma me ho an ana
1: papa
0: ti mi fro na super kopre
1: pa
0: so say asun be ye adwuma
1: be ye adwuma
0: nso ne asem
2: ne asem
1: no osofo
0: nso obani nyinsene
1: o si obani ye den
2: eni nyinsene
0: eno wo babani ni
1: eno wo babani
0: afidani mu
1: afidana mu
0: be a eliza kachire no
1: a bra eliza kachire
0: na abofra ni nyini
1: abofra ni benyini
0: ne debi ofredi koi
1: o si debi ofredi ko na janchen
0: ewo awutwa bre enchen na oka chire na jase meja miti na neja kachire ne se
1: neja ese ne se
0: kachire abrante o kanu se fa ne koma ne ma
1: fa ne koma we
0: fa ne koma ne na
1: ne na
0: na o ma ne so di ne ko e koma ne na
1: o pega ne de ne koma ne na
0: na o ne koma ne na na o di ne ko tena esere so e ko si se o ewigina na o wi
1: o wi o si wa ye de
0: o wi
1: o wi se sometimes adie bi ba ya die be ku na ba en krao
0: akoda na wu
1: wawu
0: akoda na wu ya shen kom se mami o peyefuna nyaba
1: o peyefuna wawu
0: e manyame ade o nyaba do so nanso debi akoda na ide
1: esa be yare
0: amani dini papa echi akwa
1: dini papa echi akwa sire so
0: so ewi bebi twa ewi
1: yes
0: suna ni be nwasam
1: na yeka ya die na saba wu
0: ena mami awure wa be shen ma
1: oh
0: and what kai say we do for be
1: yes
0: and the day abofra na dey name so so abofra
1: dey don't know
0: edin ma no o si na verse 26 na afi o tu mirika
1: o dir mirika
0: ko shia no
1: o shia no
0: ko busa na say ehu ne hu ye
1: ehu
0: ukuru hu eye na abofra no so ehu ye
1: abofra no te say
0: busa na say na o nyakopon na o du nyakopon ni pa no enche no
1: okay
0: obeso ne nan na da kwada akan mo fe de jihad twin epini no
1: bail
0: na orisu
1: na wotiatem
0: na ngupo ni pa no en e kan se jaisun
1: katre
0: ma mi who said about the freedom sir
1: yes afɛdi odiri mi kasa de kɔ baabi a
0: o baabi a mu awɔ no kɔpɛ
1: yɛ ɔkɔpɛ wantena baabi a ɛsra ne so wɔ no
0: sɛ maami na nkɔpɔ nam ne so
1: ɛnam ne so
0: ɛhwɛ Elisha
1: yes
0: ɛne na kɔda Gehazi
1: yes
0: ɛna Elisha so ɛma Elisha so ɛhyɛ ne nkɔm sɛ
1: ɛhyɛ ne nkɔm sɛ
0: wo de ɔha wɔ nyina aha wo ho
1: tomorrow by this time
0: nti ɛnso yɛhyɛ wo sɛ afe saa abere yi
1: yes
0: ne wonya baa
1: wo nya baa wo
0: maami wɔ sika wɔtumi ma ne kura si ɛdan abansoro ɛde mpadua asi m na me nnipa ne nako akɔ kasa wia no mabɛgye woma home bde onyankopɔn bɔhyɛ baa mu ma womaame nya aba no ɛno akyi akwadaa no firi ne
1: nsamaame
0: no antena se
1: dabi akwadaa a wafiri ne nsa no wɔgyedeɛ sɛ sɛ mede ne kɔ onyame diifoɔ no
0: anim ɔhyɛ nkɔm sɛ
1: nnipa no ɛnam ne so ma abɔfra no baayɛ mede ne to a nama ɔkɔ ne nkyɛn me wɔgyedeɛ sɛ akwadaa no bɛsa yɛ dɛn
0: akwadaa wakɔ sane papa wɔ sɛ ɛwutwa beɛ
1: ɔkɔ ne ɔnyadeɛ
0: na afei deɛ ɛprɛkopɔ s
1: mitimiti
0: ma papa sɛ frade kɔba ne maame wɔde soma abɔfra wɔde ne kɔba ne maame abranteɛ
1: no
0: wɔanu kwam
1: dabiwanu diifoɔ no nkyɛn
0: wanu ne maame koraa nkyɛn
1: ɛkwan
0: mukura no na maame bɛhyia no ba wɔ sɛ awigyina kɔtɔ no kɔdɔ nwuma
1: no adeɛ bɛsa
0: noakwadaa no firimu maame kae sɛ yɛpɛ mmoa wɔfiri baabi a ɛmoa
1: wɔɛne
0: wɔdi mmirika sɛ mɛkɔ na obi ne kaa sɛ mɛnya yɛfra wo ba
1: ne saa deɛ ɔha ne sɛ
0: ɔtu mirika kɔsɔ Elisha
1: ɔsɔ ne nan
0: ne nan
1: wobi sɛ ɔnan a
0: wohaw no wobaabia ano yɛ wo
1: paa wɔsɔm safo
0: ana
1: paa
0: ɛti yɛnkane adum a wobaabia yɛsɔ no
1: yes hwɛ
2: nesaɛyɛ
1: a na meka sɛ mi wɔ radio yi so
0: ɛyɛ ne ɛbɔ nkɔfo bi soboɔ
1: electricityfoɔmmom ne yɛtua yɛ sika ma o enti ɔmomɔm ne yɛbɛdi ma ade light no
0: ɛfiri
1: ɔm
0: ɔbo so wia na wia no na mune kɔtakaayi
1: wote wɔnom sɛ sika wokɔfeɛ no abia nsuo no ade
0: fufuɛmawotimi
1: nkɔwontimi fa bia nkɔma yisi gyifo ɛyɛyifoɔ na ade bɛma ɔmo na ade bɛ soboɔ no bɛɛdɛ ɛbɛbɔɔ m woti wɔwɔ nato ɛnyɛ adwuma no ayusu vodafo a wotumi mfa problem no nkɔ sɛ mtn ɛna ayusu mtn na network ne nso ma ɛyɛ mtnfoɔ na ne ɔmo de saa na abrabɔ no ɛtie
0: bible sɛ na nyankopɔn nnipa no kaa sɛ
1: ɔka sɛ
0: awurade wode wei ahinta me
1: awurade wode wei
0: sɛ woanya nkyɛm sɛ abɔfra bɛfiri mu
1: sɛ wɔna na de ankyerɛ me sɛ akwadae ɔbɛfiri
0: mu 20 years no wɔ sɛ ɔbaa no ɛkaa sɛ
1: ɔbaa no se ne sɛ
0: mebɛserɛ o
1: mɛbaa wo nkyɛ mɛserɛ wo
0: ɛhɔ ɛba na makamaka sɛ mɛka sɛ ɛnaadaa
1: mɛ
0: sɛ wode akwade ma mirakware sɛ ɛwo
1: na
0: afei ato challenge
1: na ɛwɔ sɛ
0: metuo ne menni ba
1: hwɛ
0: ɛna wobaɛ na
1: wobɛhyɛ me nkɔmɛna
0: menya abie na menam so mɛnya abie
1: afei menya bi wie
0: a sɛ wode akwade bɛyɛ ɛbɛyiyi
1: mɛnkwaɛnti
0: meɛ wɔ sɛ woyɛ no ɛdɛ
1: yɛma akwadaa ne
0: saamnaso nyame nnipa no ɛbutu abɔfra no so
1: yes
0: na abɔfra Elisha ɛduru fie hɔ no ɔhunu sɛ abɔfra no awu ɛda ne mpa so na ɛna ɔkɔɔ ɛmu ɛdan ne mu na ɔkɔtoo ne nankuroma anim mienu anim ɔbɔ awurade mpayɛ na ɔforo butu abɔfra no so
1: ɔde
0: nano abutuu nano na ɔde n'ani abutuu n'anim na ɔde ne nsa ɛtotoo ne nsa yɛm
1: ɛna
0: obutu opunu no so
1: na
0: abɔfra wɔ abɔfra no so na abɔfra no honhom kekaa ne
1: hoɔsɛnehohomyɛdɛnɔsɔfo revelation
0: na ɔsane ɛba bɛtena nkwam
1: bɛtena nkwam
0: bi
1: adeɛ bi wɔ ase ɔsɔfo sɛ nka maame no sabisabisabisabi maame no wɔahunu nyansa ɛhunu sɛ baabi akyekyere aboa
0: nohdeɛsane
1: na nka akwadaa no yɛbɛsie no anka akwadaa no yɛbɛsie no na mmom hunu nyansa tu anammɔ sɛ daabi waadi ɛnyɛ kwa ɛwɔ sɛ bi tu anammɔ kɔ ɔdehunufoɔ no nkyɛn no bible so ɔdoro ɔdehunufoɔ no nkyɛn no ɛbɛyɛ challenge ɛde ma ɔdehunufoɔ no ɔkɔ awurade nyankopɔn anim butu akwadaa no so ɔserɛ awurade nyankopɔn mpayɛ na bible sɛ mpofirim wɔ na akwadaa ne saa yɛ dɛn ɛba nkwam anɔpɛ wɔbi abrabɔ no a wɔbɔ ne sɔfoɔ abrabɔ no wu obi abrabɔ no a wɔbɔ no anigyeɛ bia nim obi deɛ no ɛyadeɛ dabia meka asɛm bi sɛ wote wi ase na sɛ woyɛ nnipa na wonyɛ biribi nni a woankasa woa wowɔ problem ɛwia wei ase a yɛte sɛ wɔbɛte wia wei ase na wɔ so wɔnye biribi nni a woankasa wɔ problem tie o sɔfo adɛn na sɔfo ba kotɔ nsuo mu a tie o wo se biribi ne wiase o baa sɔfo ba kotɔ nsuo mu a ɛyɛ abusaa ho sɛ adɛn na sɔfo mfa bible nkɔ gyina nsuo no na ɔmfa ne nsa nsi na so ɔmmɔ tɔ nsa akɛseɛ ma akwadaa no mpia mfiri nsuo nim busaa ho
3: ada na sofo mo mpae e ma kwada ni mpie mfiri suo ni jesi akofo oman ne kwamfo ni wa behia petesi ana so behia snap ade ye apaye ba bi ade ne dan wan fan to e firi ade
2: eto
3: wo de tra wiase na mo asore no ena dao uti we ye busa talen gana sesie ya no pai ye busa talen gana wo ni bi anso za ni awade ne ni se obetimi aje anopa mi kasa tire obi aye ni yam sese no ade abete wo ni so obi yam sese no
2: papa papa
3: sabzafo ade abete obi suro obi tete ne mafo obi aba abete tete se bi so 30 ne yere so beji bi
2: beji bi
3: ono anso de na obedi ono ankasa so de na obedi ono ankasa ade na obedi ono ankasa bu sa anso de na obedi oni kapre 200 cedis kura bi nsha obi botomo enso aso obobra
0: maka mere ko bi
3: o ra ho
0: kase mere bi na mi ejume ya e na masoro bebi ebu akwa mikro
3: okay
0: amu frame se ne bucket wa wawu
3: wawu
0: wasa na mo so magazine na mi dimlika almost 2 hours
3: ana hadi duro
0: na tse me peka
3: unaka
0: na mi duye kwa na dawo seems I'm up a bit 10 o'clock na kwa na film
3: hey
0: na mi koye na akwa na dawo hu nas wo wi but we na go poye na go pon
3: enso ampa
0: na go poye na go pon
3: so so for other no o man tam na go hospital
0: yes so for me banam so for na tuna beba
3: yes uduru onso o nyame fa wo so kasa
0: ni sa kwa na no se no kokoma senso no wu so ampa no nyame beso prove chire fie ni se
3: onu nyame no ho ho asama wo ken wo bi program
0: me twa koda ni din wo da ho sa kan sa yem
3: he
0: and the name se nyonyonyo
3: la la
0: afi
3: mpa bo wo ada ka mu yena sa bu sha fo nyina ro
0: ndi e twa so fo na
3: ye ya so
0: se ni metu ada ka mu
3: nyaka so fo ba no nyaka se wo wudi ya ni no ha no no
0: anya ni metu ada ka mu kata ada ka bi mu ye na kwai na ko
3: oh
0: na ma wure husem nyame yo nyame yo
3: and how can he say soft server
0: na go pon go depend mo as da
3: eh
0: ne feel mo ni pan eya maso eya me mabo
3: o ma o mo te wona ase mebo a onyame person no fa wo so e ma abushiafo ne hu se onu nyame no e pire mo den eh
0: dai da wa ne is that what can the name what
3: nyonyonyo
0: ti bi no mi yime ni fra kora eso kakra twime ni ko e me so kora se se fe na ho agusu se
3: cash
0: maximum
3: yes
0: ijare ma na mame
3: yes
0: kora ni da so ti ase
3: and what aso ti ase mene wo ka
2: se so bi crazy bi crazy aso fe monday ya papa bi
3: yes penina
2: fe fe ja so kwa no
3: fe ja o tie
2: o tie sa me ya
3: won himself won himself be pem na me ne wo ka se so safo mimi ni atro wa fe die we so mi tu futuro tie mimi tu me won se so safo won hu me da
0: won nko po na ye na juma
3: won se me ma ba fe die so mimi ti mi kwa fo obi mfiri ba bi me enene chisa won se be ka se why say why say mi nya bi da de bia me kan kan ye betonyom judu moi
0: ese se parewo
3: judu moi ki ya be ya worship so for praise mu aga ewo we aga be ya worship
2: sa
3: obo ponya me menane ama me sa ye wi aya ton obi an kwade baby u beti abome
2: david david
3: o so for safu nyame ye nyame sometimes on sometimes aya ya nyi nyame na aya so me ya nyi nini maka simple we fie so me say o so for ba o so for le ba e ko ton su ma
0: ne wo de ba de
3: o de o pa o na se nyame afro se de nyame sa wo so den o be ye o baba ton su bi ya bi nya de akwada ne su ni be yi na ba da
2: yeah
3: o lesser o mine konfo no aba be kante ana e kro ni mo mpanyimfo aba be yi apaye ata kura no wana wata bo se ni pa ne su ni fa ne ye yi na to so e no nka bi bi nkyere wo and won ka bi bi nkyere wo me ne wo ka se mama o no ma duro o numa duro safo obi numa duro pao wa numa duro ni sa afini ya media men kan wa 2 years 5 years o obi numa duro 1 year ni ahoto nya nya den
2: am I
3: da bia dan so utie me shabrantia utie me hwe wa brabo sha wa brabo wa start ya brabo ni ye pao but wa hunu de ye ni ya mabia be boma ma ne ote kwa wachi enye ma nkoye sabi sabi sabi niye ma nkoye na uti ufia uti ufia safa udiye kate na udashua mimi ntimi ma ufie mesovu problem ne mao obia ya kaini kote shi waebia utu anamo obia tu anamo asafo anopayi menyada ajidi ya metifu udiye ni ibia phone lines na tumla ya titi problems ni challenges na eban papa miye bibi enyeye papa ya die papa mejuma sem papa ma ware sem papa me pese me tu kwan ya je bi sika di papa obi bu ni kwasea chese problems akasea kasea he osofo me ne wo kase obi no wan yare o no any problem about kidney but of course ti aka chese ni kidney problem ahead
2: abahu
0: makoma no yare
3: akoma no problem ahead abahu me ne wo kase obi pressure apega ma wo tahwe yo o tashi yo but what is yes your sofi solo or pressure dru na se be ya ni fia bon samfo ni fia baifo e be jaa na ma na ya dey aba no o sofi samfo Monday wo ru abi ba ne nchen o fira fi jase make as e wotie ono na de ne taxi yo 2026 e ba me nchen panyi ne ba me nchen no so wo si africa mu kra no
2: na den
3: na den o si africa mu ne na den osofo safo oba me nchana me tam aduro ni bi sisi yade aduro ni bi me ma ni bi ana me ma na aduro ka ho na me kire na de se wonya na ma na enu ma aduro ni bi wa so dem o obi ana ho ontimi nante o I wonder me bisa sofo ye bo ase ah nanya panyi na mo so ni mu woni sofo e ko so ni mu di free time e be si aso dem wa o tira dem wonya be 1 hour se 1 half hours up ko no afa no ana sori ya wo ye de
2: onante
3: de ko ye ayame wanwa that day na ayame wanwa mi bisa se ah anya panyi na mo tam ni free time ba to ase o tie mi o osofo safo eni panji bibindi anoma nte mpatase e bon show anya gudi e ni e di no ho onyame ye nyame ama na ko enso ye na ko anopai mi ni problem bi a wo de pa o dia ni yaden osofo ya wa busua bi wo no ma yempeja
2: sa
3: wo dia na bia sa na tie abusua ne sasa ne jina ye bia ye ye de wa busua ni ma kutia mrante ne maba wa brapo mama sware bra na evrade hu ye mo hu mo bo na wanyi uti emfiri abusua kontonchi no min abusua bi wo no ma na sika wo fie o but na nipa ani fie edia ni sika de koi ani yakofa nipa no ade omo yaden aba inji ni padi omo gufie oto na mom sofo sika ni sika ebi ni ho Lamentation chapter 5
0: kwadwum
3: yes
0: etimu maye boni
3: o se ya danu ma yaden aye boni
0: ni ho
3: ana o se ya danu mo ni ho na mom mimi no mia ni ya tu omo mu ya so de ye aka ana pa wo bi tie ye o sofo safo ni na na bi na kwafa bi bi ni fira bonte ni be wura fie o so ate asem we da won te da ya se kwa me nkruma na kwafa de ye be de we ka kanya me ya de e de ba e de ya kanya kwa me nkruma din ni ye bo o te ase o te ase but ya se o man na di ya de e di ya nya me no o kasa bu sua pa ni bi o na na bi na pa e kwa ba bi o e no kwa ya de ade na kwa ye na de no me ya ba ba tu abushia na so
0: sa bisu ko tue koko ba
3: yes aye
0: koko
3: obi su na ko wi aba aye
0: otua e
3: otua no ale ba aye koko na ye je dia no asase suru
0: video
3: odia no number ni 0243 0244 88 77 77 84 84 0243 0244 88 77 77 84 84 0243 0244 88 77 77 84 84 and as a frame is 0244 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 so kwa mo fo me sakanti kro no odium ahoma so adwase kwote de dua ko emena apiadu me pacho asante achem agogo me pacho wona wo kuma wo fijase jaben yankroma me pacho yankroma munyina amomra tag jashin ubenya mazi macro car fubi number ni 0246 0246 19 19 11 11 36 36 0246 0246 19 19 11 11 36 36 and I'm 0243 0243 88 88 77 77 84 84 0243
0: life call
3: na for be suffer for time when I come baby I can dia ka be yafa 5 minutes here. Eya yade bi a mo pese mo busa bia susukoko me de bi aba me jai susukoko adwuma no
0: okay
3: me de susukoko ni bi aba e daada no so masa akofa aban ni
0: aban no
3: aban na daada no
0: so hu so wukuna fa wachi
3: o pese o hu so wukuna fa wachi
0: na o yira fa wachi
3: o pese o hu so o yira fa wachi a aban ni de to empase na aban na anka sa ba be katare no o so so fo me po bi a ono o suspect na yire ana o ba bi o suspect ni kunu awu ono mumba fra wakato se ni kunu eha e de masam eha no ana na yire de mas me masam eha no me de aban ni biba ma na de amasa ni pa no onfa nkoto ne mpase ni yanhwa de e daada no aban no e daada aban na be katali se wa bra wotia enunte ene na ba mo hu se bibi ya den
0: e
3: wo riase me de the prophet solomon me wa no man jem patasie an operation officer for
0: we no we dey stroke na because stroke ya dia e di ni penya wi emre
3: no kwasem stroke ya dia ne pressure ya dia
0: ene na mo
3: untimi nko untimi nko enya pressure stroke ne emma emma kwa se stroke be ba dia dia ne kon e de pan e ye ntoya dia dia no stroke ya dia wo mumie no ya wo dia pressure ya dia no di obi a pressure wa ne so na wa anya ho adwuma na true pressure ni mono o di aba benya stroke ani e wo obi su wo no ma o nyare pressure but ono ne de ane de ye toy ye won toyade wo ho ani e wo sunsum yade ankasa so ye de e wo ho ti en toyade ne so for wo bisa stroke yasem obi o yare stroke bia ana no pen so wo mo de ne ba me di aban aban aban tete no ye nananom e de sha o manum a mo dodom a na mo o ma bo
0: ene se taro ayi muntu muntu muntu
3: me ba fi die so a me tanka
0: muntu
3: me de sa aban no e be ya de ya ji obi a stroke ya de enya no nko on osofosafo enya bo nto no nko na me de ye o me de niam abi fra e fo mi sa kan akike dro kan ni pa na mo de ba no eno ya de me de ma na mo de ba ya de mo de ba sra no
0: okay
3: e de ya wo de ya be ya o ba no nom
0: okay
3: ebe psyche the mind and obi wonum atena adwene eti awade yanum enso owa ye no e de kan e de man eti obi de sia bi yade stroke yade ne sofsafo eti wo bonkum so a se urade amama ntimi nko
0: de ne bi church na
3: yes
0: and one inte bonkum wonum do na na e de sa
3: sofsafo enipa on enipa ye tu anamo a ye tu ye gina ho ni ye move ade ani edi kan move face
0: Say left and say about right. Okay.
3: It's a modern in an eye. It's an old bone coming so.
0: In the book of Daniel, say Sam's crown. Sam's more say, we need power more than a bone coming.
3: Yeah. And what did you need in a bone coming so? It's a bone coming so. So I'm saying that Radia Mama.
0: A commander, but was a dead bone coming.
3: Yes.
0: Honor, what did you need?
3: It is Obi, or Yakas Obi, Obi, Obi, Obi, a coma. And from Shire, the Abba, why you besasa Boncumina Diana and I send you Fanadian. What's our command? I say, Tiabusasa Boncumina Diana, Shamami or free, a sinful shoe. I'll buy Yami Bona dance your wah, or dear dancing. So for one yard stroke we are you, or buy what in a juma summon a better name anymore. But our better name and minute, Jana, I'm sure catching the same who stroke we are dear. Say about so, or I'm bound what some man with so, or free man in quiet quadrufi and a young what that so and a stroke we are the head. A chain, or pass on if you are more by no chain and assy. Me catch them, I'm in a summer, I'm a sober man cry, medical to crew, a better watchy, baby, I had any free fish, and you will say, or some suffer, a young toy yaddy. I brought me dinner and a swag a chain crano, I a shaddy and etino. Now you are no cassau, or no cassa de papa, and the papa, and the woman, and I'm in a boy, Bushiana Bessia. Momo quadibesia. Bontain or no such yet interest about Sodia. And the one who is sick card, the body abrano. So I'm fine, yaddy or the Melbusia for the Melbusian with a bushan munipa, as so a gen winam. Oh, yaddy every one of my suffo. Yaddy every one of my hoots, that's an argent one, which was a young logic.
0: And the cry for us were by
3: Dabby Dabby Dabby. Or dear Bobian Munam, Sabi San Quatan, or Shahin Shahai, and Mamuka Bobbisian, and Guamessia Yadiano. Agwamesia ya die no me say sofo o didi kura ye wo bi wono ma wo didi kura aduane ko wa no kura na ye ne hi obenya kura na ka aduane na wo didi nka wa wu o de tena wa mo
0: pa sok ya die danchenya wo say ya die ba kon edi nfanya super ba ko e sa ya die a e siatika no we hwe na opanina na braba wa na branch bia ne to aso ntini na atwetwe no
3: osafosafo
0: enu two into so ni padi otimi kokra bade a se benye stroke da oda for one self static in hawa eni otimi tutu ko age maker
3: cry static asem a wo ken
0: obi static enti bi kwa wat ka kunyam
3: unim se obi ntimi nsware mponnya na na so obi se mitia form a me nan na sisi form aye me se de mitia tia form obi sisi o problem osafosafo enye ne afidie we yi so obi anim se nsira fm ha adifu aba se sesofo ye ka so obi wo sisi ade adru obi wadura ne nkase mu obi wadura ne toase etwe na sofo safu ne hostu adifo bi aba ase sofo safu de ne nsase ne bo eka ase sofo solo usisi yade adro no wadura but obi atie o oda so tifie ofra ofo so ano aka tsa papa kai no mpae bom na kwase ada ko mpae uko asode na ada no anka nche sofo panyi se wo sisi yade problem to o mpae ma enya mpae bo ne ebetu yade no ye bo mpae ne yama wadura ye bo mpae ne yama wadura ya ba mpa ni ya mo dru ayade bi wo no ma yesunsun mi na techiri etie de mpa bo ne pia firi ho a na afi ya de ho na ma dru no so ayade ade aka ho de ama me me de haban ene nupna ene ya twuma me de haban ne nupna ene ya twuma ya wa haban bi wo no ma sofo me ntimi ntina fidie so emmo din emfa ntro ba obedru asori fi wo no ma hwe na no kuada abrante ya oba ya wo so ofira sofia ofira sofia wo sofsafo eni panye ofra sofia o ena bayo obi o wa sori dem o amene wo kasa wo tie mi bia ye dance ni
2: sa
3: abranja ye de canopies asa ne sa ye de fie kakraka se hotel asa amano ese won hweso ono ani nua ba ketu a wodi na ti mienu o atini a wo won ho ame ya ji bibia ka wo mu nyina ya ji afri ne nsam e de amane nua ketu ano ama abranja ne fie na wo tima dan po a wo tima no ye tu da fri dem o odana dan fo nchen
0: Orifo ya debit se etre ya die. Ene nkwada nkwada school fo nkwada. Eye mpeni nsu ye nanso afi atiesi manti bibiri so
3: etre ya die.
0: Etre
3: ene ma no. Etre ya die nso sofo empo obi a obi a nanim aya wo. Etre ya die empo obi a ne hunhun. Ofa ofa obi a ne ho ofe. Ofa ofa obi a ne ho ofe. Me ne wo kase obi ba yare kire ya die. De bia wote. Ewa fidiye so se, osofu safu kane se, etre yadiye na misame, unyame fame so sa ubi yadiya. Akonyana uba mentengwa asori fiye ne diya mimi timono, ewa ofisi wano, eyo ubiwa, o yade tre yadiyo. Enu unyame na miso sa sa yadiye ni fri nesu.
0: Onu yisu pragiyano.
3: Yes, onu yisu pragiyano. Rese osofu safu kenyo, ubi ba yade tre yadiyo ba odaso ni itifiye. Oba fro fro so aka tro se papa kai me won pa bom me ba yare kire yade maame wa na wo ye oba no so ni maame ka tro wa ka so da no bon sambeifo e na wo ye oba no nokra na me ka tro oba yare kire yade sofo bi e fiti wiase mu nsam o sori e wiase mu nsam fo pon ya sofo safo be take over no sofo bi oba e bia wa frɛ na se bon pa maame me ba yare kire bon pa e oti kumase ya o ba wo bi atemi afri asemfo so ato tomu di yaba ama abe jen wajie edia na chansa uweni abri edia na chansa upesa uba hutono midi di professor lomo mewano manje mpatase ye bonshum anope me tenasi mitie ni penye na problem emfa wane yadie bie dawso mi yesu nshumu adjumatie mi yesu nshumu adjumami mifio omeso incense mifio omeso candle mifio ono meso se mifio ono midibi bia bia kwa nchere midi kaka atro na abe duru wano ma wangunu diya wasa o yadei
0: uye
3: mi mifio omi ya pioli sunshumu nyuma tie mi fio me ya pioli sunsun nyuma enye urade be ya urade be ya asemu mi fio mi ya pioli sunsun nyuma sa wo ba na urade nyakopo atra me se me jira wade na kwen na fie na wanka sa wutim na me kire wa mu aye ebia na ha dan sofo wo ha dan a obi fie de okodi agro wa aye betu na mo mo sa dem na keka na yamani bom wo no ma ye ntimi ntum
2: sa
3: obi dem de ya wo ye anopai efie na wutim na mu na ne yamana aye de aye rough ada na o ma me hwe de ye koso obi sifia wo jinade o de yewu
0: obi fo yemhwe wo sobu a wo suma dwuma nyina sei ye bibi ye nye ye
3: asofo safo sango fo na de omukro omodo so cha yale fo no enso omo na nye serious
0: bi dwuma twese obi di crying
3: ay e ba den so sofo safo e ba den na si ana ye bewuram no dwuma nya fo no na ye ji se omukwa tra tra kwa ho stress biska e ba ye den so obi ti ami anya no na dwuma na e jo no de bia me kaase me a me de ka tai osofosafo o ka na de namu se wo de nam na se bi bi wom na wo duru filling station o unim se omo omo ya tie o ubu wani gusu echa msa woko utura unaga jansi wansa mpebe bia nya afrika ntakura hwea wunye deni ana airport runabout kwa hwea wunro wanka sa wawu sabi ene mkwe etiabe ntina wucha ama remu na hede esi foma ansa ansa mwati nyanya adaji abe jake wabe jake yo uu jake kura nebi kura jake kura umu obida waba betu remu no edi tae nasa ato kwa asu wadi yako sa wana ama mwajuma we makao binya ansa semu osofi tieni yo makao binya ansa semu mese adumanya adumanya adumanya no uti kumasi ya ya sabi sabi sabi mpenyi mfosi eti eti ya nshufimu ni edi atu nsupa eti waga za uni sani ya mankweye ni diena wasawye wati sapa pei wasuwa wanumanje mpatasie bonshu one day ena wote menkenkamene wa kameshye nshuwa peshuwa bidi ya guma motu nami dirimikako makwako daa papano maameno otu anamo otie o olu sani bane uno otu anamo kwa soo diifo ni dieni ni nai asasi isojisa kwa siya tiyo asasi wesojisa kwa siya enu ubiya jani ya tuwa na waswa ni naya onfante kwasi anko ade timi fanche obato bi adwene ne adwuma no wode che eti efise wodwane atoa obi eti ne waso ne nan anopai se so sofo
0: oni bi suko de ya wo se mo wari ya chira wo mba nikaye wo ba wadan si bi afia na se mo
3: afia afia sa me yere afia de obetche me enuama ye de board asore dan so
0: but na ma chiri yo
3: yes me me tu mira na ma chiri oni si ena obi bia so a mebo na dance ya wo fia bia no san ni pano da so ti asore ni mo nya so waja yo oda so tim afia na so za fo bebo e ye den so obi hunu bibi wo ho ate o obi hunu bibi wo ho ye den no wo si asore dan enua ye de begu dan ni so nyina afia de same ba menchen no osofu safo na ne wood village wono na ne shop eya ba ko na ne woni obi na ye adwuma afia de same ba me nche adwuma sam a woken e na ama me bie saaki we yo adwuma sam na woken afia de same ba me nche be ma na o ne ne te no odi ne ba me nche na woni obi na ye adwuma o ya handi adwuma ne de ama no osofu ya handi adwuma ne de ama sami o as a manager or manager adwuma ba na sami ni ono ani company o tie ni o onyame na me so ema nkakra nkakra kwantira me yema no same bia shop mienu eja wo bi die no ekoye ono ankasa na die no ebrade na me so oto first car Wednesday no de car ne ba sorry for you obi sa wo bia mama route mami route eya me dance ni end of the last Wednesday of the month bi ya same ba sorry ya oto mo edigu term oba sorry ya me mere wafo ne me nkwakrafo na osofo omu ni die sabi sabi sabi ebi ya okofi ya kurana di obedi kurana huwa deno sami ba wa yi muono nuwa yi wa yi sika wasa yi sika kangu etite edi mo biya wa sorifi yonu etiduru last Wednesday of the manta ya wankofobi yonu ma the whole month ni nina omu mao ba etiduru last Wednesday of the manta ubebana dayanu mwa yi cho
0: mbejimu
3: ubiya bejimu me yadie ma same ene same unyamiya don se wa huru shi asofo bisa ho enia ye digu aso da ne so ye sika ketoa mantia kapiro di onyame na meme so he o se adwuma pa e wa katua pa ntia no pai ya benya tuma ya dia ya benya tuma me urade ano pai o urade mi frima ko memu na me ya wa tuma senia sa oyi kasiye radie ye friya kumemu na ba ye wajuma
0: sen yes si for you anan die ye diabetes sitre yare
3: sitre
0: yare
3: sitre yare
0: bi e obi adu be so obi kwa ho no na ngwa na hopane
3: ye ni ma sema ya
0: yesu kwa ni ye nkusu ba yu asitre mu ni pa fetri ba wu no
3: woni mse ensem asofo safo bisa bia no
0: just eyare o
3: eyade e na asem asofo safo abisa ye wodi emfa ne se men kan kwa akiri ye si this year mu wo busa asem we sa e ye obi problem o die e ye obi problem e so wodi tifi
0: number ye 0242
3: number ni ye 0242
0: 22 88 17
3: wodi mame me phone lines into asofo si ye boy yade ye so ya mo yade ye so nkyere se ne so all the side yade ne ba urade ntimenye wo de ya diabetes wo de ya sikire yade wo de ya sikire yade wo de ya diabetes be patcho anopai frame ye ni nkomo wa fidie so me pese bitie me time aka no me nka biibia biem yesi aduro beje wa eno ani atrema me wanu ma nje mpatase ofri so fola akwa so na eba wona wa bua kwase pase enfensi enka wie mpasetia nyina nyini wona wa sa side wa buo kurukuru wa sa side wa buo kurukuru wa
0: sunya
3: kwa ne so
0: de fite pa ne
3: pa waje krom ne wan wan tepa omu nyina amra so fola
0: kwa bi chire krom
3: kwa yes omu nyina amra so fola u bedru so fola be nyama azi
0: ma kwa mi chire wo
3: kwa mi chire
0: kwa mi chire
3: kwa mi chire
0: ekrom
3: ekrom
0: hono fona ko e krobeso

0: fa ne ho atade ana ne picture fa bra sorry fi o me se ana dey onyame be dane hwie mama biibia si wa sorry fi o me se obi a wo pa biibia ho obi a wo pa biibia ho ano pa won fa na ni nkyrem e wa no ma nje mpatase e bonsum tie me dey di osofo solo me se sofo lie wo benya magazine ma kroka won e fira twoma boko ya be me pa cho kromo ase kromo ase agrek kwa ne so agrek kwa ne so o munyina omunye na amra so folai u bedru so folai benya maazi makro ka u bisa jai fadi fadi ene ne bisa na wo problem obi tibi be simpatase e bonjour instead of so obe frempo no o de gaga esem na ni beba no so no wadru akoko space
1: no yira
0: no wayira obi ba me je last week mami last week wednesday mami bi ba me chen oba instead of so obe bisa no wa musa oduru ba bi atro king solomon de ndi ohun king solomon na na okwu aso de mu uti aso de mu na oba mu ene hu na edi nkomo se odi fu oba no na da so ti won so ri nyane na u da so ti wo ofiri won mu wie ya na wa fere mi fun so safo na me ba hu na obi obi kire mi se wa aso de dan ni si ya no ena me kwa na mko to oba ena mse ma me na u ka sa okwa to oba u me na uti mi nka radio so no na me ye oba
1: Number is
0: 0246 0246 19 19 11 11 36 36 0246 0246 19 19 11 11 36 36
1: last number is 0243 0243 88 77 77 84 84 Obaswa Ebekayo
0: 0243 88 77 77 84 0243 88 77 77 84 84
1: Shenuse eye anomanye mpatasiye
0: Osofisa for mame fa eye asante ma bon kwa na shono omo direction no
1: okay
0: abira me twa ko woni me say e na me tie fidie so life a me pese me tie ni penny na problem no enen so na ni pa na we last no
1: e be sisi o course
0: me a me tie a me pese obi o be fre bia me fa na life wo fidie so en na me pese me ni obi a din ko obi aba so a wo de yem fa ni free hello me jo so eja pa cho won te sen
2: Abia
0: kwa yeye na bonso yeye. Adomani ashe yeye. Pacho kase free he.
2: Pacho mka se free asante bekwai.
0: Asante bekwai. Ano pe die no edo uba bi pimo wa sorry fi o.
2: Adaruma. Adwuma se mu nkoyi kra.
0: Adwuma se mu nkoyi a ano pe mesere wo. Sebi etieti anso fi mu to nsupa. Asante bekwai bra kede tia mtia ne mo. Bra kede tia mtia ne mo obenya maazi makro ka wo se obesi. E wo so wa me post office. Usi pe. Busasa wo pa no manje ka de bi ofu bia ka tre driver ne so besi patase bonjour usi bonjour ma number ya wa fresh shu ya fre me be man ba be found wa ba wate
1: asore no e wo ka kwan ho
0: asore no wo kwan no pe to de osi ano
1: main road ka kwan ho
0: wate
1: enia bronsan bi so
0: enia bronsan bi ya so usi from pe fre me number de 0242 22 88 17 0242 0242 22 22 88 88 17 17 0242 0242

habana nemu ya minim na nyumre ya ejasisia be nsuyirei ya diei akomu ani niamai nukruhi asie ana pebi akọ dwama wie ya ntọ he odi ahonde na akọ odi ya de neba anzuti enyum tifu asede

Adesuma mai mo nyina adwuma mo atase. Nhyira 104.5 FM so enye. Ebra so se defia anka bosom ansana dwumedia ka nyina yedia toa mo so. Media ne munkumba apia kubi. Eya no afre me wasa international. Edmoku ya ofre won Rango Construction Company Limited edia ba se san kakra ebeba so. Nyame ya adomo a ifiada bosumi ya iwu mu ni de to so enkron ebeto aso a edia kwa kuduru ya wada bosumi dumi nu no de to so dunu miensa enya sem ketoa hey omo se ombe dada ni akwa ya yefa so no edi bi pie so me run about no nti yen chere nso sei ose kaase akese no a ewar atentatentene no a efri enten aye airport on about today cause we run about no won be dane kwa ne de amawo mu amuma kwa kofa mu shizongo nkwanta na afi kwan bi wo hono mu a na ase no be ye no ekwan edika na mu shizongo copy mtafoma mpon kwan ne mu na afi brema UGC hono mu nyina mo be fa ti kwanda da mu ni mu nyeho no be fa bi afi wase no makwa kopi mu e burukutu junction na mato aso enten ni so afe kwanye toso eye mochizongo kofa tafo pankrono brema UGC enonso subebu mwa ede kwa kupie eye brema UGC kwanwa eko tafo police station mkwanta hono mupie mwa na matu aso burukutu mkwanta mwasi enten mu na jese matu aso wako diya toso wami ensa eye mochizongo eko pen pankrono etmetim eduma ajanshen ehonso so obe wumua wumua firi mochizongo nkwanta afumua ku mochizongo ene tafo pankrono kwa anu mwaku pimo etimetim kwa anu na mwde mwua bo pankrono metris aso nkwanta na afumua tuwaso eko maase edua mwa ansana mwaku waku wienu waduma nkwanta ansana mwati mwye nyakwansi enten nimu tiani amani amani diya mwbe fobi mwpa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa afiye diya toso mwye nunye wanumasi kasa kakrakanwa wamotasi bie du mwye nunye dununa enu Mosu ya mama mfa babia nketoa na befa no. Mosu mo de ne se, mo ba fa firi bulukutu nkwanta awu mako fa brema UGC. Ene ta foma mpo kwa nim. Ako pie ta fo nhia eso. Ansa na mababe pie krofom traffic light na se. Na mo de mo ho akwa kwobbo enten nim. Ansa na mo timi akoyo. Enti mo nhia ne so saa. Eye runabout ni design ho bo bi omo ye. Ene overpass ya ho do no mo ye no. Eno na ama san hye fofro ya ba. Mo ni so. Na emwa mwa kasa mwa kwa nchua se edi atwinya ya kani se traffic jam beba na suma ni hamo mchua bra adi chani ya sibu nye duya na jese mwada ho itina se edi ubiya kwa sebeeshi pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ya kwa ni uka mwa sem na ato uo afedi ya toso wami ya nsa wase kaa nketu wano ya ya diye nibi ya ya diye nibi no wase ya msosu ya befa enten no akọ afi so me run about afa ofin so kwan no saa na ekwa kwa dane afa kwan bi o ma ye kwan bi wo ho no mo ye nwu so eno so bewu mu asa na ba be pie ekwan no afa mienu mienu dua carriage ni mu na afei o se traffic traffic be chika kra wo na afei akwa kwa pie eye trevor pass no a wo ma ye ye nyina asa na etimi atoa so akọ ba bi aye kro o se pie se wo ha bi ade ba bi amfa nche firi se adwuma ana omo do mo saka mo ye na se omo ye na mo wie na afie nyina ye ho ha yen ntia ne ohwe na onim kaka na be hawo a na opake odie na afu bi die ana be fa praga na motu na otime edruntem